asemie osura hinie ne tse e japadie bia obi di kose efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu japadie ne mu duro sene na po din si tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na oto koto efu no eno na me sume hu se me free sabre se me free sabre yes yes ye mi hu a

kunim die mo jadi si ton kunim en kunim die en kunim die de kunim obrenyi na seye ho wati asi ai o ma susuma wodi ama wana wata inwo wadi kunim